0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. Ku nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-822. Ku nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Muhanyi wa doropa ra ka Maputo. Electricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 ku ya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 ku ya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM. A campo ya 7 de abril apulana kaniso dropeni ra ka Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku hlengela ka providoria itinerante ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, eletricidade de Moçambique, ali kusui na wena.

0: Julia Mwitu. Selugoko vama tutwini vamutiva swa ku vatsama vama tutwini vafanela ku mutiva lo nga mutive amuvativi lava mfambisaka nga vativi lava fambisaka tiko ha munhu wa tiko rero
1: soka palivala
0: malembe la mahundzeka vena fambiseke xifundza xa matutwini swanga mixadora.

Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

Xihlahlani va ka Mamparuku Kempela, kambe a ka ha ri swihlahlani, se hi tindoda ta ka Mamparuku hikuva ntanga na yona ha katsongokatsongo ya yi teka swa yona. 2:56 ndzi nyika mineta va ni marungula hi 23 horas.